Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her I kveld, og nei, jeg sitter helt ned I Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsett folk I bakdisken. Det var da. Og så da en helsing eller en melodi ønske og det han ja, hvordan var det der? Hva var det jeg hadde det her? jo, der var det, ja. Det var han Kjell Inge da, så så glad I Håkon Banken. Han jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel Denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Og da har vi en på tråden at igjen.
1: Nå, det jo Magne Olsen, så vent litt på så her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett.
1: Mm-hmm.
0: Takk for det. Ja. Og neste spørsmål er idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da er neste spørsmål. Og, ja. Svar på det, så

0: Og dog har man på Dragvand. Hallo.
1: Det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Det var langskipet til Olav Tryggvason.
0: Visst for det.
1: Ja.
0: Det er utrolig hva du har samlet ut av kunnskap om mangt unyttigt.
1: Nå er det trangs her, så nå må jeg ta hiv ut.
0: Ser du da? Ja. Hva du vil slange vekk da? Arme lange må du kunne, vet du.
1: Alt unødvendigt.
0: Nei, ikke det unødvendigt. Det meste med hva de tok seg på da.
1: Jo, stor parten er det. Ja, ja. Men slik er det nå. Du samler på alt, vet du.
0: Ja, slik er det. Ja.
1: Nei,
0: ja.
1: Du vet det.
0: Jo, takk for praten.
1: Ha det.
0: Ja, det var litt geografi at igjen da. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 57-68-14-10. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden at igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er livligt her, kan jeg si dette.
0: Jaha.
2: Det er i Telemark.
0: Det er i Telemark, vet du. Grenlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rett, helt rett. Takk for det.
2: Takk for
0: det. Ja, så er det litt om E6-en da, den vet vi at det fyker forbi Bergen og oppover Gudbrandsdalen og så videre, men hvorfor en norsk by enda han i? Hvorfor en norsk by enda E6 i? Da prøver vi med litt musikk igjen, mens det tenker de kan.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enklaste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og den ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppad igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunktet der. Til over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Ja, da har vi første på tråden, tror jeg. Er det konkurranse du vil ringe inn på? Nei, denne var ikke gode, men det kommer jeg inn til. Og da tror jeg en på tråden. Hva er det som skjer med telefonen i dag, da? En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Det gjør det bare.
0: Ja. Ja. Jeg tror da at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen. Da, nå da. Hallo.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: Trovløse øjne.
0: En trovløse øjne. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja, da, da, ja. Nej, men du har noe for nøyde. Ikke en tråd.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har
1: noe. Nei, jeg har nått borti til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, ja, så har han borti.
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå, hadå. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror jeg NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordfører kan de da teima jo der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Og ja, du vet at det går en stund før at da kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på
0: ja,
1: radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius, ja. Helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer fyra. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her har han så ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, hallo, du er på luftet.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
3: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väck så jag hör den.
0: Oh, ja, ja, väl. Men jag lurer på om det att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på Rika i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: du. Ja, ja, da, ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.

0: vann et World Cup-renn. Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke la dere så vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
1: Nei, jeg er en stunde tilbake, Stemmer til. Det var Erik Håker jeg knar med.
0: Nett ditt opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det vel rett til å si at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav og drive med alpint.
1: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja da, nei, men du, yes. Helt rett. Han var ja. Første mann. Du, notert. Takk for det. Hei. Og så er vi kommet til spørsmål nummer 6, og da er det... Hva det en måle med en geiger-teller? Hva det han finner ut av med å bruke en geiger-teller? 57, 68, 14, 10 en som har ringt allerede. Og hallo til deg.
2: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kveld.
2: Jeg tror han melder radioaktiv stråling.
0: Det gjør han, ja.
2: Geiger-teller.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Ja, helt rett, helt rett. Ja,
2: her da.
0: Jeg tar går under da. Spørsmål nummer 6 er undergjort om jeg snur på boken min. Og da blir det neste spørsmål. Det er altså hvem var det som skrev bøken om Pelle og Proffen? Hvem skrev bøken om Pelle og Proffen? Skal vi få spille litt musikk nå, eller blir det en som ringer inn at igjen? Nei, det blir litt musikk. Altså, vi er ute etter den som skrev.

0: Og da har vi en på tråden at igjen.
1: Ja, det jo Magne Olsen, så vent litt på sånn her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett. Mm. Takk for ja. Det. Og neste spørsmål er idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da er neste spørsmål. Og, ja. Svar på det, så

Da var jo Hege Bringsvær, så jeg nok kommer attende til. Den som ligger klar nå er Iren Mikk Fleivind med Rarest Flowers.

0: Dette er Radiolyster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nok sendt.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss, spinker mot det, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at ifra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsett folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hva var det jeg hadde da hen? Jo, der var det, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: Travlevsøjden.
0: En travlevsøjden. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja, ja, ja. Nej, men du har nog fått nej. Ikke en travlevsøjden.
1: Ja, ja, ja. Du har nej, jeg har nått bort til dig, ja.
0: Ja, men krokodilen då?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, alltså, så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spørsmål nummer tre. Det er noe for dig, som har følt med på... jeg tror det er NRK selv, som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har slutter plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme, og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer... fyra. Och där är som så, hvorfor et instrument är han Sigmund

0: Groben, kjende for å spille. Hva er Sigmund Groben kjende for å spille slags instrument? Og her er en som ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, hallo, du er på luft i.
1: Hallo, hallo.
0: Ja.
1: Hallo, hallo.
0: Ja.
1: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
1: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste dere da. Ja. Men du, spiller du noe?
1: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel. Men jeg lurte på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
1: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
1: Ja, da. Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slike undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
1: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, ja, visste han det. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet det hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende ut av World Cup-deltakerne.

0: konkurranse.
1: Ja, og før da var det altså Lillebjørn Nilsen med Inn i mitt hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går det farlig raskt. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det en prat med havnesjefen i Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han fordeler om ja, nåtid og framtid med Skjolden Cruisekai. Da innslaget er 37 minutter og 16 sekunder, og det går han Viggo er glad i å prate. Det er helt tydelig, men det blir konkurranse først det. 10 minutter med konkurranse, og da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket 3 timer, og da skal reprisen bli også. Men vi fyker i gang med en gang. Og det første spørsmålet er det en time siden vi spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 i Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer om ikke det er i Italia, jeg innhenten, men i Norge er slutten på E6, og hvorfor en by er det? Det er en by, ja, og her ringer det, det blir ikke si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg er Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Ja, det er Kirkenes da.
1: Kirkenes er helt rett. Vi farter videre med, takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da er... Hvem er det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, hvorfor må ikke han ha gitt seg? Hvem skriver bøken om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på til en gutt. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, vestlandsforfatteren, så skriver bøken om Varg Veum. Jeg foregår vel litt her. Det er jo kriminalsaker litt her, og jeg tror alle sammen... ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
3: Hei, Sandy Olsen.
1: Ja.
3: Du, det er Stålesen, Gunnar Stålesen, som visste skriver om Varg Veum.
1: Visste det da. Du er god på litteratur. Nå har jeg hatt to stykker, det er du som svarte på begge.
3: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen i telefon, så jeg hører ingenting.
1: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
3: Ja, greit det.
1: Her da. Ja, da var i alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da er det noen som vet også. Hallo, hallo.
4: Ja, han var helt ny luster. Hei.
1: Hei.
4: Grip dagen.
1: Grip dagen, ja. Og du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, carpe diem, og så står du opp.
4: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme er det på tråden. Har ikke du en mer som gir bostad i morgen? Vil du helse han ifra meg?
1: Har han Erling Gibbelsdag i morgen?
4: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tenker helt feil.
1: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
4: Er du her, Erling?

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nok sendt.

0: bli ferdig med sendingen til klokka 12. Opptaket 3 timer, og da skal reprisen bli. Men vi fikk i gang med en gang. Og det første spørsmålet det vel time siden om jeg spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 i Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det i Italia, jeg innhenten, men i Norge er slutten på E6, og hvorfor en by det? Det er en by, ja, og her ringer det, jeg blir ikke si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
1: Hallo, jeg, Jon Oddvar.
0: Ja.
1: Ja, det vel Kirkenes da?
0: Kirkenes helt rett. Vi farta vi her med. Takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da er hvem er det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, eller hvorfor man kan ha gitt seg? Hvem skriver bøkene om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på at igjen, gitt. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, Vestlandsforfatteren, så skriver bøkene om Varg Veum. Det er føregår vel litt her. Det er jo kriminalsaker, dette her, og de, jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen, at igjen, hallo, hallo.
2: Hei, ja. Sandy Olsen.
0: Ja.
2: Du, det er Stålesen, Gunnar Stålesen, som skriver om å være med om.
0: Visste det da. Du er ja. God på litteratur, nå har jeg hatt 2 stykker, det er du som svarte på begge.
2: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen og telefon, så jeg hører ingenting.
0: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
2: Ja,
0: og det er bra. Her, ja, det var i alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da det noen som vet også. Hallo, hallo.
3: Ja, Ranveig Helten i Luster, hei.
0: Hei.
3: Grip dagen.
0: Grip dagen, ja. Og du, ja. Du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, carpe diem, og så står du opp.
3: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme er det på tråden. Har ikke du en mer som gir bostad i morgen? Vil du helse han ifra meg?
0: Ja, han Erling gir bostad i morgen.
3: Ja, jeg tror det, hvis ikke det er helt feil.
0: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
3: Er du her, Erling? Jo, det var bra. Ja.
0: Ja, nei, men da har vi fått en gibbostaghelsing også. Og takk for den. Ja, det var bra.
3: Ja, da.
0: Ja, dette her, dette er flott da. Hvor henne finner vi Al-Aqsa, eller noe liknande. Nei, Aqsa mener jeg. Al-Aqsa moskéen en i verden. Det er godt nok med by. I hvilken byfilme finner vi Al-Aqsa? Al-Aqsa. Det er ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk. Al-Aqsa moskéen. Det gjør det vanskeligere enn det burde bli noe om. Men, altså, det er Al-Aqsa. Moskéen er i en by så er svært kjende, men ikke alle som har like lyst å snakke om det nå for tiden kanskje, men da er noe ja ikke det noe, jo der var en kanskje visste det, tror jeg. Hallo, hallo.
4: Hallo, Vindu.
0: Ja.
4: Ja, du har bor i nabolaget, ikke?
0: Nei, det er ikke noe moské i Mørkestalen.
4: Da har ikke du vært her på en stund.
0: Nei, ja, ikke.
4: Men vi kan ta oss en tur til Jerusalem.
0: Ja, ja.
4: Ja.
0: Ja, vet du hva det heter rundt her nå?
4: Nei, det har vi ikke gå inn på.
0: Ikke? Nei, jeg hadde lyst til å brife litt av deg, for jeg har vært der, jeg skjønner du.
4: Jeg vet at du var der med en Geir og en vikarpresten vår.
0: Han ligger på

en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der? Hva var det jeg hadde her? jo, der var det, ja. Det var han, Kjell Inge, da, så jeg så glad i Håkon Banken. Han jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken, da, men allikevel, denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, så får vi se da, om det greie da spørsmålet.

0: Jo, hej igen, patrogen. Hallo, hallo.
1: Trovlevsa inn.
0: En trovlevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nei, men du har noe fond, nei, du. Ikke en trovlevsa.
1: Ja, ja, ja. Du har noe. Nei, jeg har nått borti til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Må Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, ja, så han borti.
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallo, hallo. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Og ja, du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på ja, radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett.

Så over til en norsk countryartist og sanger. Det er Hege Bringsvær, som er bosett i Arendal. Hun har gått ut albumet From a Cowgirl's Heart, og fra det så har jeg plukket ut If You Leave Me.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunktet der. Til over påske. Om sommeren så har jeg jo sommerkaféer der jeg startet mye tidligere på dagen når jeg har tisse til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente

Ja, ivrige lytteren, jeg vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Og da har vi en på tråden at igjen.
1: Ja, det jo Magne Olsen, jeg venter litt på sånn her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett. Mm. Takk for ja. Det. Og neste spørsmål er idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da er neste spørsmål. Og, ja. Svar på det, så.

ved siden av Safair. Trykker du på deg, så får du plutselig høre det som blir sagt i det innslaget. Ellers er det også mye annet å se, og du kan gå inn på noe som heter medarbeidere, og da får du vite hvem som er med og lager radiolyster. Og du kan gå inn på den siden der bemanningsplanen er, så får du vite hvem som er på programleder på hvilken dato. Da må jeg bare si da at nå har jeg faktisk pratet meg litt over tid nå, for jeg tenkte jeg skulle få spille en melodi og før vi gir oss. Og jeg vet ikke hvordan en skal si da. Melodien heter Lite og Stort, men de som framfører dette heter nummer 4. Om det er nummer 4 eller det er nummer 4 eller hva, jeg vet ikke, men det synes jeg i hvert fall på norsk. Og da sier jeg at så heter Finnskare, og han Erling Eide, som har vært til hjelp med meg her, og min medprogramleder fra Spania. Takk for at dere var med, og her kommer Lite og Stort med nummer 4. God natt!

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss, Spinkamote, så det enklaste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkafé der, der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var det der, hvor var jeg hadde det her jo, der var jeg, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.